0: Wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come.

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Bangungot and cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Negros Occidental, bangod sa habagat. Base naman sa Las 4, siningaga nga report sa pag-asa. Apektado man sa habagat ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, kagiban pa nga bahin sa Negros Island Region. Dugang pa, apektado naman sa Bagyo Francisco, ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Concar, kagiban pa nga mga bahin sa Cagayan Valley. Magabot lang ang adlaw, las 5.29, kamagatunod, las 6.28.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, duha ka estudyante nga sospek sa pagpanglutang sa Tacloban, positibo sa gunpowder nitrates. Both positive for gunpowder nitrates, ini ang report sa Philippine National Police o kung PNP kahapon nga adlaw sa Martes. Angot sa duha ka minor de edad ng mga sospek sa pagpanglutang sa eskwelahan sa syudad sa Tacloban. Nahibaloan nga ginapan o kung ginapanagiyahan sa lolo sa 15 anyos nga sospek ang kalibre 38 nga gingamit sa pagpanglutang. Samtang ginapanagiyahan naman sa isa ka police woman ang 9mm Glock nga armas lutang nga gingamit sa isa pa ka sospek. Sa karon gin-turnover na ang duha sa City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO sa syudad sang Tacloban.
0: Mga opisyal sa barangay ginaligar na food poison sa Iloilo. Ginaligar nga naglain na pamatsyag sa pila ka mga opisyal sa barangay matapos magkaon sa ginserbe nga isda sa ginpatigayon nga seminar sa isa ka hotel sa distrito sang Haro, Iloilo. Sa pag-interview sa K5 News FM Iloilo nga nagpadulong sa istasyon agud magreklamo, ginpayag sini nga ginabulubanta nga yara sa 150 ka individual ang nagtambong sa nasabit nga seminar. Dugang pa sini nakabatsyag siya sa paglain sa pamatsya kag allergy matapos magkaon sa isda nga dorado nga ginserbe sa mga staff sa ila. Gilayo naman ni gindala sa ospital na nagreklamo nga opisyal kag nakabatsyag maninisang pagpinot sa dugan kag ginsiling sang doktor nga posible food poisoning ang gitunaan sa iya nga ginabatsyag. Luwas diri pilaman ka mga opisyal ang nag-eksperyensya sa pagpangatol sa lawas, sakit sa ulo kag pagpalanuka. Ganigin dala mga ini sa ospital kag padayon subong nagabaton sang pagbulong. Sa karon wala pa sang opisyal nga payag ang natungdan nga hotel angon sa insidente kag bukas man ang istasyon nga magbaton sang sabat sa natungdan nga ginreklamo.
1: Samtang buho sa tunga sang dalan ginatunaan sang aksidente sa Barangay Estefania, Bacolod City. Na aksidente ang isa ka tricycle matapos nga mabuslot sa buho sa tunga sang dalan sa Burgos, Barangay Estefania, Bacolod City subong kaagahon o kun kaina sang kaagahon Miyerkules nga adlaw Hunyo 24. Sino sa driver nga si Jonathan kulang sa warning device ang ginakayo nga dalan sa lugar rason nga gintunaan sang aksidente. Bangod sa impact, nag-awa si Jonathan samtang pilaso naman ang duha niya ka mga kaopdanan. Suno kay Jonathan, sila ang ikatatlo nga nabiktima sang buho sa dalan sa nasambit nga lugar.
0: Mga pamatanon nagrumble sa guwasang eskwalahan sa San Carlos City. Matapos na nagluntad nga pangpagbunon, tinapungulay ang ginaaligar duha ka mga grupo sa pamatanon sa guwasang Julio Ledesma National High School. Kagbase naman sa pagpangusisa sa K5 News FM, naglutan ang kinagamo sa may isa kapalamhawan sa guwasang Bulutuan. Matapos mag-apas ang utod kaga grupo sa sospek nga nang buno sa grade 9 student.
2: Balitang National. Balitang National.
1: Sa Balitang National, CICC ginban ang hampang nga gore box sa Pilipinas. Ginbana sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kung CICC ang hampang nga gore box sa Pilipinas kasunod sa nagluntad nga pagpanglutang sa isang kabulutuan sa syudad sang Tacloban nga nagresulta sa pagkapatay sang tatlo ka mga estudyante. Madumduman nga ang isa sa mga suspect sa krimen ang naadik sa mga hampang. Sa payag sang ahensya, ilagilayon nga gindumilian ang nasambit nga hampang kahapon nga adlaw.
0: PNP nagaugyon sa pagpanubo sa edad sa criminal liability. Nagpabutsyag naman sa suporta ang Philippine National Police o PNP sa ginarekomendar ang pagpanubo sa edad sa criminal liability sa pungsod. Inimatapos nga may kadamaan nga kabataan na nagkakaimbolbara sa pila ka mga krimen. Sa isa naman ka press conference, ginsiling ni PNP spokesperson Colonel Allen Rayco nga pabor sila sa pagpanubo sa criminal liability sa edad nga 12 anyos.
1: Sa dugang pa ang balitang National, 300 million pesos salin sa flood control fund scam, igabalik sang state witness. Nagpasalig ang state witness nga si Henry Alcantara nga iya ibalik ang 300 million pesos sa gobyerno sang Pilipinas antes matapos ang 2027. Kabahin ini nga proseso sa pagsunod niya sa witness protection